0: rasta.
1: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
2: Kia ora ana ki kutu me te mate kutu e te ero atu ki te iti te tu tato nuti nukone atu i te Pacific Media Network e te radio 531 PI ko Jeannie Peratea. Kua akautunga i atu i roto i te Auckland District Court te kamupani e amaniri pene te ata oko oko pākau ana i runga i te TV Brand Developers Limited ko ia te TV shop e ta i topo takare amiri anitara no te rāwanga pika i te tangata nāroto i te atuanga i te ta i au ripoti akameitaki misleading claims no te au pākau tutaki kore e te bonus items. I roto i te kimikimi anga ko ki te iamai e te Commerce Commission ko te brand Thin Lizzy kua pati atu ki tō rātou au taiake e te kōpū tangata kia tuku mai te ta iau karere aka metaki. Taka ki no te rira kua kiriti ia te o koto e anga aka apa no runga i te kupuroro wira. Kua kiteria Anne Cullinan o te Commerce Commission e ko te o koto e anga nā runga i te kupuroro wira e au komakoma e te karere puapinga te rira no te arunga te anuano me kore te aka mana kōrae ka oko rātou i te iau pākau e akariri i aru. Me kiriti ia te iau koto e anga marika kore, a te aronga te i oko ana, te pikika araeria te kimi anga pōpinga i te tai u atu ko ia potential customers te i inangaro i te oko i te iau pākau ni. Te teime mua i apai e te Commerce Commission i te TV shop ki te akawaanga i te mata i ti rotoa se ni e tanga urumanima no te oko ara kake ngā tu kāri mana i raro i te ture. Ko i oki kāri certification ko te utunga e tai anere Te rungo uru mātoru tau sinitāra. Te rua o te teimi, te mata i te rua tau sinie rungo uru mārua, no te aati te kōrero mutu no te extended warranty ko te utunga e tai anere rungo uru mātoru e te āpa tau sinitāra. E tainga uru mata i te tēne i te akatuanga te Auckland City Rail Link i te au harareruwe i tāmaki maka urauni. E ka akatuera i atu te re rāte sāpati rāte ngā uru mātoru no te pitema. Ko te akapouanga no te au akatuanga e rima e te āpam piriani tāra tā te Auckland City Rail Link i akapou. Ka anga anga kapiti te Auckland Transport City Rail Link Limited e te Kiwi Rail no te akatuera anga i te au harareru Ueni. Ko maunga whau, ko te tuanga te ia no te tere tere nā te tua pārapu o tāmaki makaurau nei. Ko tu era te rira no te mātake takia tu i te rā varu nei o aukute. Ko te karanga ape e torunga urumātoro mita te ia i raro ake i te inua e rua anere mita te maata maata o te ia tuanga nei. Te roto te rei te tino oire o tāmaki makaurau nei. E ka akatu era i atu te rei te ia openga epitoma nei i te rātanga uru marima no aukute nei. No te mātakitaki. Ko te waihoro fitu, e tainga uru marima mita te ia i raro ki te inua, e toru anere mita te maata maata. Ko te tuanga te ia i roto tika i te tino oire o tāmaki makaurau katoa, e ka atu era te rei no te mātakitaki a te rā ruma uru marima no aukute. Ko irinaki i are, ko teia te platform te ka pisi ai e teo teimero arai. A te rāta ngā uru mātoru no te pita mairia, ko atu era te kato toanga o te iau platform o te rirue no te taripatete. I te aura, me kua mātou koe i te kite te ianga i te au ATM, e oti kua oro koe ki koe i te ATM, kare pākau. Nā, kua tāpiri ere ia te au ATM, ko te taipai, kua akate ia te taipai, kua mono ia, e te tai au ATM me kare nā te pangata tātu i mātou. Ko te au ATM te mono ia, ka pira ia koe, e ruatā rai rimanga uru tene, me kiriti muni mai koe. Kua ki te panka mātamata o Aotearoa ni ko te ANZD. Kua kaiti mai rātou e varunga uru marima o ATM i Aotearoa katoa nei i roto i tia ngā mata iti i rua. I tia nei e tainga uru rai a rātou ATM. Kua oru ngātu i te kōrero motu ki te tai i provaita ki e rāwenga tia no te akaiti mai i te tūtaki i te ngā i e tārau i nei te iau matini ATM nei. Ko te Westpac, ko akatopa mai e rimonga uruma au ATM, i roto katoa i te wā e rua mataiti. Ko te upangarei te eto tatu nuti nuti atiangani, ka komokomo ko a tatu apopo, ko jini peratea, me iako, ki koto te tuatero an ora mai.
1: 531 PI, Pacific People Together.